0: ni eje mo pe oko awon o so nkan kan to jo be mo fun awon
1: abracadabra ti pa koroko
0: wa loko awon o ba won so nkan kan pe o ti e ni ile kan kan bi kan kan to fi jade laye